Drive Show. Dushan badan jumagacha. Soat 7:00 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.